0: Plus Radio, muzika za sva vremena.
1: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.